Sa mình đưa sư bố dân chakr tử rô. Sadakaris Ghulam Muhammad Kawata Sati. Yus Kalame Ahmed Batwari. Sinis Doi Misalanis Pradio.